Lea malta te tala lona tolu e yai ni fa ai longa ilunga e o le langi ile a ai leo ni jesi. O se ao le langi ai mumu malo si toi mumu le ao. Ma lai lai fa yai nisi fa alinga ile White House i America. Ale li plesten o Donald Trump malana fisili. What's happening in New Jersey? Are these doomsday signs from heaven? O le fisili na al plesten o Donald Trump i America i tono le fale pae pae. O lana fisili. O lo tupu nei Jesse, fai mai lana fesili, o le ale neiva ainga matautia o lo tupu nei i New Jersey. Ele o se aso fa masino ele nei mai le langi, o le fesili na alipalemia. Ele o se aso fa masino ele nei mai le langi, o le alala utali sa mo le fesili al pesiteno Amerika. Ai pau ale tatou vae ngai fai sa mo o lea. Fetalai o su i auto sa uni taimi uma. Ia malpese nei mo oe o lo fie fie pea. Ia e sa uni uni taimi uma.